0: og Enjoy Morning Show med Martina og Greg.
1: Hey Nora.
2: Ja, was denn?
1: Was machst du? Auf den jetzt?